0: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
1: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
0: أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
1: أَفَلَا يُؤْمِنُونَ